0: Будь в курсі событий регіона. Попроси включить «Алмазний край» в таксі.
1: Радіо «Алмазний край» об'єднує города.